0: Elder Enyum Albums 17 no. Enyum ni nyina ye de. But enyum a menya 30 years.
1: Ojum ya oboy e de.
0: Aha.
1: E de.
0: 30 years no, Awurade ma me ntwum bi. Na saa nyum no ani de me tuye. Ani de me di aba fufuri.
1: Ya be ye be kan wasem.
0: Ya be ye.
1: Aw.
0: Enu saa nyum no me nsa me nyum nyina me a me bo ma de no. Enu ene ye me te. Sun sun kon